Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсхөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцгийн дундуур түүнийг дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон хэрнэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яар болох авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг.